0: ضروری ہے, معنی رکھتی ہے, خاص طور سے پرفارمنس کو لے کر کے.
1: نہیں کیا ہوا, پیاسا جب شروع ہوئی کیونکہ کئی سین میں گردت جی نہیں صرف ڈائریکٹ کر رہے تھے, تو میرے دل و دماغ میں گردت جی از مور اے ڈائریکٹر دین این ایکٹر. تب تک عادت ہو گئی تھی کہ وہ کہ سمجھنے لگے ہمارے پرابلم, اس کو سالو کرتی ہے, اچھا ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے کر لو, تو وہ ایک ریپور کریٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ. ہاں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا ہم سے, تو وہ سمجھاتے تھے. وہ تھا پھر گردج فلموں کی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ ایک ہی قسم کے نئی فلمیں بناتے تھے, جیسے سی آئی ڈی بنائی سسپنس تھریلر تھی, پھر پیاسا اتنی سیریس پوئٹ کی تھی, پھر چودھویں کا چاند رومانٹک مسلم بیک گراؤنڈ پہ تھی, پھر صاحب بی بی خان, بڑی ورائٹی ہوا کرتی تھی, وہ بڑی اچھی بات تھی. اور پھر چودھویں کا چاند پھر انہوں نے خود نہیں ڈائریکٹ کی, ایم صادق صاحب نے کی. تو تب میں نے پوچھا یہ کس لیے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, تو کہنے لگے بھائی کچھ بھی کہو میں تو رہوں گا سیٹ پہ, مگر وہ جو اردو زبان کا وہ جو مزہ ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات میں نہیں سمجھ سکوں گا کیونکہ یہ میری اپنی زبان ہے ہی نہیں. اگر صادق بابو کریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی, ہائے اللہ کہنے کا بھی انداز ان کو جو معلوم ہوگا جو مجھے نہیں پتا ہوگا,
0: یو نو,
1: اور خاص کر وہ لکھنؤ کے ہیں اس طرح سے, صحیح بات تھی. تو ان کا اگین ڈسکشن ضرور ہوتے تھے ہوں گے, بٹ آن دا سیٹ صرف صادق بابو, ایسا نہیں محسوس ہوا کہ گردت جی بیٹھے ہوں کہہ رہے ہیں نہیں آپ بیٹھیے میں یہ شاٹ لے رہا ہوں, یہ وہ اتنی ریسپیکٹ دیتے تھے اپنے ڈائریکٹرز کو.
0: آپ لوگ کی رائے لی جاتی تھی ڈسکشنز میں؟
1: نہیں میں تو یو نو ایسی ویسی کوئی بڑی آرٹسٹ نہیں تھی کہ میری رائے لیا جائے, اگر کوئی غلط ایسا لگے تو میں پوچھتی تھی بھائی لاجیکلی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہتے تھے بھائی آپ لاجک میں بہت جاتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے فلموں میں اس کو کہتے ہیں سینیماٹک لیبرٹی, تو وہ ہم کو لینی پڑتی ہے.
2: سیلولوئڈ کے ستارے آج اس کاریکرم میں ہمارے ساتھ ہیں جانی مانی فلم ابھینیتری وحیدہ رحمان, ان سے بات چیت کر رہے ہیں کمل شرما.
0: دیو صاحب کے ساتھ میں کیسی ٹیونگ تھی آپ؟
1: دیو صاحب کے ساتھ کیونکہ پہلے وہ سی آئی ڈی میں تھے تو میرا ان کا بہت اچھا ایک وہ بھی اگین ہی واز اے ویری کوائٹ پرسن, بہت ہی واز ناٹ اے ٹاکٹیو پرسن, مگر ویری نائس ویری ڈیسنٹ اور بہت اچھا تھا ان کے ساتھ.
0: ان کے ساتھ کوئی یادگار سنسمرن آپ کا کوئی سی فلم کا؟
1: ہاں ایک بار ہم ان کی پروڈکشن تھی کالا بازار نب کیتن کی, اس کی شوٹنگ چل رہی تھی اوٹی میں, تو یونٹ ہوٹل سے کچھ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو تھی دور, لوگ کے آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے, تو یونٹ پہلے جا چکا تھا, تو دیو میں اور میری سسٹر تھی اور میری ہیڈ ڈریسر تھی ہم جا رہے تھے, دیو نے کہا میں خود گاڑی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک آدھے گھنٹے کے بعد دیو کہنے لگے, فاگ آنے لگی پہاڑیوں میں, تو کہنے لگے وحیدہ مجھے دکھ نہیں رہا. میں نے کہا کیا مطلب آپ کا دکھ نہیں رہا, کیونکہ پہلے کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں چشمہ پہنتے ہوئے. نہیں ایک تو فاگ ہے, میں نے کہا ہاں فاگ تو ہے مگر یہ کیا مطلب آپ کا دکھ رہا ہے, تو بولے میں چشمہ لگاتا, تو پھر میں نے کہا آپ نے چشمہ کیوں نہیں لگایا, تو بولے جی میں اپنے کمرے میں بھول آیا, تو میں نے کہا اب کیا ہوگا, تو بولے ایسا کرو میں گاڑی روکتا ہوں تم آگے بیٹھو اور اپنی دیدی اور ہیڈ ڈریسر کو پیچھے بیٹھنے دو اور تم مجھے بتاتے رہنا رائٹ میں لیفٹ میں جانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے, پھر اس سے بڑھ کر ٹینشن یہ ہوئی ایک تو فاگ اور پہاڑی کا راستہ, آگے سے ایک ملٹری کانوائے آ رہا تھا. اوہ میں نے کہا دیو بھائی آگے سے ملٹری کانوائے, اور یہ راستہ اتنا نیرو تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا اب تو مروا دیا آپ نے, ہم پیچھے بھی نہیں جا سکتے اور آگے تو جانا ہی ہے, اور وہ جو ٹرکس آ رہی ہیں, تو بولے میں بہت آہستہ چلاؤں گا. اچھا آہستہ چلائیے اور کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. اوہ اتنی ٹینشن میں ہم اپنے لوکیشن پہنچے تو ایک گھنٹہ دیر پہنچے, تو وہاں یونٹ والے پریشان اور وجے آنند جو تھے گولڈی وہ ڈائریکٹر تھے وہ پہنچے, بھائی کیا ہوا آپ لوگوں کو, تو میں نے کہا وجے آنند کو سب گولڈی بلایا کرتے تھے, گولڈی آپ کے بھائی صاحب چشمہ چھوڑا ہے اور فاگ تھی اور ملٹری کانوائے آ رہا تھا, تو تمہیں نہیں پتا ہم کتنے ٹینشن میں خیریت سے پہنچ گئے. تو دیٹ واز اے ویری ڈینجرس ایک ایپیسوڈ ہوا تھا.
0: تو اسی فلم میں بھی گانے بہت اچھے ہیں, کوئی گانا یاد کریے آپ.
1: کھویا کھویا چاند.

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.